0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi king go le
1: tyen be sui mi te wa sel gi da
0: chi yuro nyen be yang gi shu bi gyen ne
1: ni shi ni du nam gi chuo le sim